Ni lewe ni lawa kam na tabote so so what the job kwa mkado ba pilo and do cdm atawata kwa tablonya ni lo okay ni ba tumi ito ku tanga so de pani ya na ni ukwe ika pa pla ni tu ni lo tanga so kwa titi ya ni weda and you ji fedra te no to tra tra mi chu ku te pa pa hu weda ta ba so fedra ta ku ba ku te ko ka kere ba ta kere we ta we ni lo Anyu ji takubakuti koto weklo pakopo takubakuti kere do tra tra mu chupo sepo pahu weda double serve do takubakuti afpc kere e kere kere chowe ali pela kutu siya to ni tuto fuwa weda ni lo pepu kwi la kutu si tato ni tama weda ta opopu federal democracy takubakuti teno dito la akle kahu damata chowe awo tupa weda wi Kerakuru caweda, cakerakuru ini lo. Kerapu paweda kisi tegawi, pahuweda si kodo, enyuji takubakuti kodo teramil jatrepe ni ketinya bani lo. Heko kani, enyuji takubakuti kodo weklo co, dele, da'a, sekai mandali magwe po'u, lo'obatwe kose, dok fedratenu susu, takubakuti kemi di depa, paweda ni ketinya basi koni lo. Takadima kopio chiko batwe tratama kro khukle chupu koka kro khukle to double sir tau su tri batwe pa plus so pakubakute khira pa huwe ne patenya basikoni lo takro kro i tamithe kro dipa we kro pu tapha ba meme kapa we dali tutto takre taya tapha kama we di tutto takadima sumanya siko kwe mu huwe da takubakute kro aga tapha o Hitinya wada atu betul ni batar so ni lo. Jaga so ke hitu ni wada. Biyo tu atu klo keso do baka dadu le kelikle tak so depani. Mereu kelikle tak wahu kuasa application ni. Papla ni wada le keso kedua hutang ni lo. Biyo tu atu klo keso do baka dadu le kelikle tak keso depani. Mereu kelikle tak wahu kuasa application ni. Papla ni wada le keso kedua huli ni lo. Magwe kodo bu ne la ko sa kisi ya ko sa bu piyo tu atu klo ko so do ba kha ta du lo kali kle ta ko so da pa ne me u kali kle ta kwa u kwa su application ne pa plan ne we lo so ko ta ho wi ne magwe pa ka pha ne hi ti nya wa na ni lo ba kha piyo tu kali kle ta du i kam la ti ta pha do ta pa sa tu pu ta pha ka ti nya ba we wo magwe kodo pa ka pha kori do ko sa pa ka pha Tapasya tiputapani, niyo kalikla takwa ukwasu SES application apu kapapani wewe jewadani lo. Magwe kodo ku, kodo, kosato, kore kamla tapa, dadadada tiputapani, dito kapu pleto kalikla Android awo, le hokula tablase, takaba le online kalikla tahipilo tapa kihini wewe, kapakutato kihipilo weda chana tapa. Dagara guru tapa kapakutawi, peyotu akaliklo antara hekoprota lo hokula mewe le kalikle mewe, dito kapalo hasra niwe ewa pima niwe daniwa. Sprain aeroscope SAS application i bata maole SAS garawi, lo logwa susu upu, dagwasa tupu tapa, CDM tupu tapa, taratramu tapa atato kuru mewe datu, lederi atane ketinya banilo. SAS Android application e tama order akay oli lilali ni lo dopalo atuwe da anovi oli yegathum le li sikoni lo baka SAS application e ne natola ate pe spring aero scott website awini patone ba taksoni lo taksos simanya ti me weda cph khasakaro do Pajote blokulo moto tapha thilo tawi wako biyo polo abapate uso lo topalo alapile matako tapha awo opotuko we tari ni lo. Kajote tiko banka we pe kajote blokulo ne siyapish kasakara to kajote blokulo moto tapha thilo tawi wako biyo polo abapate uso lo topalo alapile matako tapha awo opotuko we ere ne siyapish tutopo bagada ni lo. Lota thilo ta apu ne sakato ke ii kopyo tiko atauta tapha Dasodale tapha chiko khime khasunya tapha pumatukuta tapha tare uputuko weda ni lo. Datilo ta i matama wephe la kutusi khota ni ne patinya masiko ni lo. Taka di ba kocote lakulo amoto ni baha do kopio awi tepha weda wi CRPH khasakura kutusi buke ta taka di ba
শিশুৱে দল ইটাচি বুচি কণিল ডাঠিলতা টেবলৈ নি চিয়াৰ ফ্ৰেছ কৰণে কবি অতি কপুত কচ লগালত ফানি মেল পেয়তখিনি চুটা চুটা ঘম হো অলপ বাক বাকে টেফা হ লিট কমাচপুত কৱে দাঁত ল তাৰপিছত পু তাৰপিছত টিফল নখ বাল মা টেফা হোৱনি কামাচে চথৰে বাল বালে ফিলে মাতা পা কবি অফু পামাঠা পু টেফা হ ফাউনি ফাউনিল ফালং লগত